sai le amatanga le upu, sai le tua le upu, o le tua fo'i le upu. Uia lava sai le tua I le amatanga, e ia faya mea umalava. E le hai fo'i si mea e tasi na faya e le I faya e ia. Sai a te ia le ola, o le ola fo'i.